0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak. Porodica, pravda, ponos.
0: Politički marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: blog reklama.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak, Porodica, Pravda, Ponos.
0: Politički marketing.

Pravo je vrijeme i za rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1923. godine na osnovu mandata Društva naroda Velika Britanija počela je da vlada Palestinom. 1938. godine u Minhenu Velika Britanija, Francuska, Italija i Njemačka potpisale su sporazum u kojem su zapadni saveznici izručili Njemačkoj oblast Sudeta, žrtvujući nezavisnost Čehoslovačke. Na današnji dan, istorijski datum 1940. godine, Rumunija u Drugom svjetskom ratu istupila iz Balkanskog pakta, koji je 9. februara 1934. godine u Atini zaključila sa Jugoslavijom, Turskom i Grčkom. 1988. godine mirovne snage UN-a dobile su Nobelovu nagradu za mir. Na današnji dan 1994. godine NATO je pojačao vazdušne napade na Republiku Srpsku. 2003. godine ministri inostranih poslova Evropske unije zatražili su da se Iraku vrati suverenitet, ne postavljajući za to vremenski rok. 2018. godine zemljotres jačine 7,5 Richtera pogodio je ostrvo Sulawesi u Indoneziji, što je izazvalo tsunami koji je gotovo potpuno uništio priobalni grad Palu. A ovo što sada slušamo jeste pjesma Aleksandre Mladenović.

Poslušajte i sljedeću pričicu. Policija je uhapsila DG iz Banja Luke zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio i stavljao u promet alkoholna pića štetna po zdravlje ljudi. Sumnjiči se za krivično djelo proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda u sticaju sa krivičnim djelima obmanjivanje potrošača i nedozvoljena trgovina. Sumnja se da je proizvode pakovao u ambalažu sa lažnim etiketama i oznakama drugih proizvođača, čime je prema navodima policije potrošače dovodio u zabludu u vezi sa kvalitetom i porijeklom proizvoda. Na osnovu naredbi Osnovnog suda u Banja Luci, uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, policijski službenici izvršili su pretrese dva putnička vozila i objekata na tri lokacije u Banja Luci. Naravno, tokom pretresa pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv DG bit će dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka o počinjenim krivičnim djelima. Tako da, kada kupite, recimo, flašu viskija, zapravo unutra nije viski, nego nešto sasvim drugačije. Možda, ajmo reći, podsjeća mirisom ili izgledom na piće, ali zapravo to nije to.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak, Porodica, Pravda, Ponos.
0: Politički marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

kada kupite novi telefon, da li ste zapravo kupili novi telefon? Nakon sljedeće priče možete imati potpuno pravo da posumnjate u tako nešto. U 19 država Evropske unije, policija je u velikoj akciji Troja uhapsila 7 osoba za koje se sumnja da su prodale više od 1 milion polovnih mobilnih telefona kao nove i tako napravili štetu od 30 miliona eura i gubitak prihoda od PDV-a veći od 30 miliona eura za nekoliko država članica Evropske unije. Više od 1 milion polovnih telefona prodavano je kao novo. Procjena na šteta iznosi 300 miliona eura. Uhapšeno 7 osumnjičenih, više od 160 pretresa i zaplinjena u 19 zemalja. Kako su zapravo polovni telefoni završavali kod kupaca kao novi? Prema rezultatima akcije Troja, kriminalna organizacija navodno je sastavljala mobilne telefone od polovnih dijelova u Hong Kongu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zatim ih je očišćene i upakovane tako da izgledaju kao novi slala u Nizozemsku. Nakon toga telefone su prebacivani u skladišta u Njemačkoj, prodavani putem internetnih platformi krajnjim kupcima i to širom Evrope. Dokazi također ukazuju na to da su fiktivne kompanije sa sjedištem u nekoliko država članica Evropske unije kao što su Austrija, Bugarska, Njemačka, Nizozemska i Švajca s kojoj počevši od 2018. godine nezakonito primjenjivale šemu oporezivanja marže na internetsku prodaju ovih mobilnih telefona kako bi nelegalno povećali profit. Utvrđeno je da su se sporni mobilni telefoni prodavali i krajnjim kupcima kao između samih fiktivnih kompanija. Gubici su veliki. Vi ste kupili naravno telefon, da li je taj telefon nov ili nije, to je već veliko pitanje.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak, Porodica, Pravda, Ponos.
0: Politički marketing.
2: Mi puštamo samo hitove. Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.